0: Promo.
1: Joo. Tuo kongunu kortu, että kantin. Ei oo puhdo mangan, ajais kepatu